0: mini no paa na meteeɛ no na ɔsɛ ɔhyɛ ne ho akɔmfo ɔkɔ asɔre o nanso adeɛ bi ha no ama awura yi ahyɛ ne ho akɔmfo nti wo meyɛmfa yɛnnua bɛyɛ asɛm yi
1: meyɛmfa
0: nto yɛ
1: hoɛ ɔfrɛ sɛ gyedeɛ nyame sa sɛ wobaayɛ enti yɛnatiɛfoɔ ase deɛ de mu sɛ yɛmmerɛ no so nti ne nsa kasɛbɔ ɔbaa wotie ne nsa kasɛbɔ no wie a wɔmmɔden sɛ wobɛtie bride of christ nso na afei wobɛtie anwumu a isaac nso berɛ ma wɔ na de bɛnante akɔ asɔre media ne agye osu mene sɔfoɔ antony ɛne baaɛ ɛna afei akuasuasɛwa ɛna afei sɔfoɔ ɛnes

0: Adia ebe hu tie nana osebonso na wiase hu ampa.
1: Yo omana dehye Alhaji Akana yokunkurunku ni ameda Black Herbal Center ano. Epenyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Nisanti sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adom FM. Juma dia ibie amamfuwe ni. Emo muhu niye eko. Eni niye eba. A yena nanamo editu ya hose ye mfansom. Utufuwe nyankopong.
2: Nana osei bonzu bonzu yobwa ashenga oni asasea ya ka no didi ya poto yuwe putum owe ya tanke bira onsurano josenu osei bonzu ya ansi owe ya pem ni ananti wanegwa mfeja biri biri base kuya okura basafa no kenso ya osei bonzu ya transe wo ewe ya siye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mpire mpire nse wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yeko chuko bremang na mbe unse yu ewe ya siye hungu yu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edio songa song ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatatafun wode yang ne namhini o ewiase yehu o wiase yehu ampa
3: ebuso afo mi pacho se radio be na uti etitu Ti se ofa uredi onu to edume fe na ti enana osebosu. Ami ami ko mi se ba ami ami ria. Usu black man o bibi papa mi dasima o. Ababio eda biara daria ebo eyesa aye. Chu. Adu efe for mi dasima mu nyina. E titu nana osebosu. Chu. Eye de papa papa ti se obi a unti mi dasima o. Acho. Eye mi afu nana jata zapata mi dasima mu nyina.
4: TikTok ni esanse mi pese mi rebe fi mabakosem ni mamamrenti mitie Adom FM nana osei bonsu muntie
2: nana osei bonsu bonsu yobwa ashenga oni asasea ya ka no didi ya poto yuwe putum owe ya tanke bira onsurano josenu osei bonsu ya ansi owe ya pem ni ananti wanegwa mfeja biri biri base kuya okura basafa no kenso ya osei bonsu ya transe wo ewe ya siye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mpire mpire nse wo metie nse mpodo ni nse muhu nini yeko chuko bremang na mbe unse yu ewe ya siye hungu yu nana osei bonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edio songa song ne sasabwensama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata Onyina tatatatafun wode yang ne namhini o ewiase yehu o wiase yehu ampa

moving forward. Kase finako. Chem biara. Eni wa bonsam. En konson konson biara. En timi simi kwan. En somi nai. En chimi kwa chiri. Ewa yesu diemo. Me kome nimo. Kase from today, where the soles of my feet shall step, I will conquer the place and take over. E finako. Be biara. Me nai. Ebe sino. E radi di hobe mami. Me nai be koye. Ewa yesu diemo. Yeah. Se udu a flower border. Ana la Côte d'Ivoire, say Gonokro, wherever. Ana Bebia, Burkina, udru say.